0: Pues ya lo veis, el problema de las alergias respiratorias ahora, sobre todo en primavera, pero hay una flor que puede ser incluso una buena aliada para quienes la sufren, que pueden tenerla cerca sin que le provoque absolutamente ninguna alergia, porque es de bajo impacto alergénico. Me refiero a las orquídeas, y además estas son las protagonistas de Orquídea Zain, el proyecto puesto en marcha por el Ayuntamiento de Donostia en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Y el objetivo, pues adecuar la gestión de los parques y jardines de Donostia a la presencia de las orquídeas. Mikel Etxeberria, botanikaria, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, zergatik hain proiektu zehatza Donostiako orkideen inguruan?
1: Bueno, kontua izan zen, hainbat herritar hasi zirela orkideak aurkitzen Donostian, eta udalera jo zuten belar mozketak eta geratzeko edo moldatzeko. Eta ekimen hori ikusita, Donostiako udala jarri zen gurekin harremanetan, eta denon artean orkideen jarraipen programa bat jarri dugu martxan.
0: Berez, jarraipen edo esan dezakegu ere, zaintza proiektu bat dela, ez da, orkideen zaintza proiektu bat?
1: Bai, hori da, askotan udaletan eta belarra motz edukitzea gustatzen zaie, eta orduan mozketa asko egiten dituzte, eta lore asko ez dira loratzera iristen. Eta orain Donostiarekin zortea dugu, orkideak loretan ikusteko aukera dugula, leku askotan mozketak gutxitu dituztelako.
0: Mm-hmm. Mikel, eta zenbate orkidea espezie daude bakarrik Donostian?
1: 21 zenbatu dituzte dagoeneko, bai, 21 espezie.
0: Beraz, aukera anitza eta zabala daukagu, orkideen munduan?
1: Bai, Donostia bada horrelako altxortegi bat, orkideentzako ikusi dugunez, eta kalera jetxi eta asko ikusteko aukera egoten da.
0: Beraz, Mikel, nolako ingurua edo paisaia behar dute orkideek azteko eta loratzeko?
1: Bueno, Euskal Herriko orkideak habitat askotan agertzen dira, baina zehazki Donostiakoak larreetako orkideak dira, batez ere, bai larre freskoetakoak edo ongariztatutako larretakoak edo baita ere lur lehor eta gogorragoetakoak eta bietatik asko ikusi daitezke.
0: Mm-hmm. Bueno, konta iguzu, zertan datza Orkidea Zain jarraipen programa hau, zehazkenean nolabait botanikaria izatea bezala da, ez?
1: Bai, eskaintzen diegu herritarrei aukera proiektu zientifiko bat martxan jartzeko eta zientziari ekarpen bat egiteko. Horrela, joaten dira urtean irutan leku berera eta orkideak zenbatzen dituzte, eta asmoa da zenbaketa hauek urtez urte mantentzea eta epe luzerako jarraipen bat egin ahal izatea. Eta horrela, ikusi ahalko dugu ea kudeaketak nola eragiten dien eta kudeaketa aldatu behar bada, orkideen mesedetarako izan dadila.
0: Bueno, zenbaketa horiek gainera egunotan egiten zabiltzate, ez da?
1: Bai, hori da, orain jende asko ez ditu orkideak ezagutzen, eta orduan programa ezagutara emateko, eta jendeak orkideak ezagutu ditzan, bi irteera antolatu ditugu, bat atzo arratsaldean izan zen gazteleraz, eta beste gaur arratsaldean izango da, Zubimuxu parketik hasita 5:30, eta bertan orkideak ezagutuko ditugu, eta azalduko dugu proiektuan parte hartzeko zer egin behar den.
0: Eta bertan pentsatzen dut baita ere, proiektuaren beraren datak iragarriko dizkiezuela, ez da? Egutegi edo egitaro guztia.
1: Bai, hori da, urtean hiru zenbaketa egin behar dira, udaberrian izaten da, normalean, apiriletik ekainera bitarte, eta xetasun guztiak irteeran azalduko ditugu, baina inork zalantzarik balu, edo Donostiako udalera, edo Arantzadira ditu, eta emango dizkiogu behar dituen arribideak.
0: Eta interesdunek ere izena emateko, zein bide aukeratu dezakete, edo nola egin dezakete?
1: Donostiako udalera deitu eta bertan izena eman dezakete, eta ez badute astirik edo ez badira moldatzen, etor daitezela gaur arratsaldean edo eta bertan azalduko digu dena.
0: Zer dutan da gaur arratsaldeko hitzordua, Mikel?
1: 5:30 Zubimuxu parkean.
0: Primeran. Bueno, eta hori da. Orokorrean orkideek zer eskaintzen diote edo diote biodibertsitateari?
1: Orkideak biodibertsitatearen beste elementu bat dira, gainerako landareak eta animaliak bezala, kontua da, deigarriak direla eta jendeari asko gustatzen zaizkiola. Horrek zer dakar, jendeak orkideak babestu nahi horrek, babesten dituela, bai orkideak eurak, bai bestelako landareak, ikusgarritasun gutxiago izan dezaketenak, baina baita ere orkidea horiei lotutako intsektuak eta behin intsektuak babestuta hegaztiak, horrelako kate erraldoi bat, eta esan dezakegu aterki bat direla hirian biodibertsitatea mantentzeko.
0: Ikusten dudanez, gainera, datozen urteotan ere proiektuarekin jarraitzeko intentzio guztia daukazu, Mikel?
1: Bai, guretzako garrantzitsua da urtez urteko datuak biltzea, urte bakoitza garrantzitsua delako, baina epe luzerako programa bat jarri nahi dugulako martxan, zientzian epe luzeko datu gutxi izan ohi ditugulako, eta datu horiek lagunduko digutelako Donostia pixka bat bernaturalizatzen eta ederragoa egoten.
0: Mikel, ikusi duzu urtetik urtera orkidea gehiago ditugula, kasu honetan Donostian?
1: Bai, mozketa gutxitu direnetik, orkideak beraien bizi ziklo osoa betetzeko gaitasuna izan dute, hau da, loratu egin dira, haziak banatu dituzte eta berriro ernetzeko gaitasuna izan dute, eta Donostiako udalak mozketak moldatu dituenetik, geroz eta txoko gehiagotan aurkitzen dira orkideak.
0: Bueno, aipatzen duzun moduan, gainera, 20 espezie aurkitzen ditugu bakarrik Donostian, beraz, ezago gaizki, eta guatzen, hauek ere, bestea, diogun moduan, orkideak ardatzean, erdigunean, orkidea zain programa horren baitan. Mikel Etxeberria, Aranzadiko botanikaria, eskerrik asko tartetxo honetan kale nagusien izateagatik.
1: Zuei, mil esker.
0: Ondo izan, agur.

0: Maiatzak sei ditu, asteazkena, eta beraz badakizue zer esan nahi duen horrek, saski hartu, eta bagoaz Ordiziako azokara datozen egunotarako erosketak egitera, beti bezala, tokian tokiko eta garaian garaiko produktuak, eh? Leire Arandia, eguerdion!
1: Kaixo, Begoña, eguerdion!
0: Bueno, ba, udaberria bere saltxa guztiarekin, ze guzkitik euriragoaz eta berotik otzera.
1: Hoi da, hoixe da eguerria za, batatzen da guztia, segitun datorre dia, eta hola gabil.
0: Bai, bueno, hori da, udaberria horrela da, gaina badagor, bueno, esaira zahar bat, dioena maiatza erdiz hotzakila eta erdiz beroak errea. Beraz, temperaturak ere, ba, mutur batetik bestera joaterena, esan dezakegu normaltasunaren barruan sartzen dela.
1: Hori da, alaxia ida betetzen maingon, o sea, que, bueno, hori ere ona izango da, ez da, produktuak eta ateratzeko guztia behar dugu, euriare behar dugu, bueno, ba, nik uste lagungarri dala.
0: Hori da, bueno, ba, egian eguraldia aldakorra hau, ba, nahiko ona da perretxiko entzat, adibidez. Lehongo zer esatzen egun, dexente zeudela, San Prudentzio egunaren inguruan, ezakit gaurkoan, hauek ere aurkituko ditugun edo aurkitzen ditugun azokan.
1: Bai, bai da, asko nabari da adibidez ziza kopurun, udaberriko ziza 113 kilo, gaurkoan ja azokan, ordun ba, asko nabaritu da, igoera hori 19 eta 48 euro bitartean, pixka bat tamaina eta kalitatearen arabera. Eta gero ba, ointxuak ere dexente ikusi ditugu, 50 kilo, 28 eta 42 euro bitartean. Eta gero berriak ere, ziza horiak, ekarri dituzte gaurkoan, berritasun bezala, 5 kilo, gutxi, oraindikan, 28 eurotan. Orduan, bueno, perretxikoi dagokienez, ba, bai, nabari da, Ria, dexente ditugula ja,
0: menazokan. Eguraiaren ongarri hori izan dutela. Eta bestetik, este fruta edo, barazki berririk ere baduka guartik?
1: Bai, bai da, gaur adibidez berritasun nagusia, bertako marrubiak, oiek gutxi izaten dira, baina oso goxoak, bertakoak, 12 eurotan kiloa, gero baita ere borraja eta espinaka berriak, noain baratzen sortu berriak, 2,50 euro borraja sorta, eta 1,50 euro espinaka sorta, Eta gero ja, loreak ere bai, loreak ere, ba, bueno, udaberrian gaude, eta, bueno, ba, lore berriak, ba, peonia, 5 eurotan, alegria, 1,50 euro, alegria ginearra, 4,50 euros, eta petunia, 1,50 euros. Horiek ere gaurko berriak.
0: Bueno, ba, hoiexe Ordiziako azokan gaur ditugun berritasunak, ez direla gutxi, badaukagu nun aukeratu, beraz, beti bezala, joan gaitezen gure asteazkeneroko itzordu horretara, Ordiziako azokarekin. Leire, eskerrik asko.
1: Mila eskertzuei.
0: Datorren astera arte, ondo izan.
1: Ondo izan, aio.
0: Beno, ba, hainbeste perretxiko baditugu gure zelaietan, garaian bagaude, ba, guazen aprobetsatzera, eta jatera, baina aurretik, hauen propietateak ere ezagutzen baditugu, ba, asko zobetu ez da. Beraz, guazen asteazkenero bezala, elikagaien ezaugarrien, eta nutrizio onuren inguruan ikastera, Idoia Noain gure nutrizionistaren eskutik. Idoia, eguerdion!
2: Eguardion, Begoña.
0: Bueno, ba, aste batzuk genera matzan, perretxikoak ikusten azokan, gaur ikusi dugu aukera ere ahonditu zaigula, eta beraz, ba, tokatzen zen, ez da, hauen inguruan ere hitz egitea.
2: Tokatzen zen, bai, bereziki gaina oantxe hainbeste ikusten egian udaberriko xixauek,
0: bai.
2: Bueno, izugarri gustatzen zaizkit, hasi que, bai, momentua da, ez egiteko, ez da?
0: Hori da, bueno, egia da ez direla bereziki merkeak, baina, bueno, merezi du ez da, noiz behinka omenaldiren
2: bat edo matea. Eta, bueno, pixkanak ari da baitare prezia jisten, no? Egia da oso garezpia zizirela, baina, guain, bueno, kopuru handitzen dizan ginen, prezia beraka, perfecto.
0: Hori da, beraz, orain da, bai, ja, orain da momentua, hobek kontsumitzeko, ja, prezioak ere bera doa zen ginen.
2: Hori da, bueno, eta prezio altuagoa da honean, bueno, ba, norbaitek izukarrezko kapritxoa bali madauka, ez da, ba.
0: Hori da, aprobetsa
2: ditu berak hartzen, hemen, bueno, zaletasun asko dago baita.
0: Bai.
2: Eta jasota, ba, bueno, merkeago ateatzen dira.
0: Hori da, hor bai, asko ze gehiago gainera. Bueno, bai, doia, konta iguzu, zer nutrizion ura aurkitzen ditugu perretxikoetan?
2: Bueno, a ber, perretxikoen kasuan, esan beharra daukagu, barazkiekin kokatuko ditugula, mantenu gai gehienak oso antzeko emango izkigulako, naiz eta danak ez izan. Orduan, kontutan euki behar dugu, antzekotasun asko daukala mantenu gaietan, baino ez dira guztiak berdinak izango. Pixkanaka jungo geha itzeiken, adibidez. Zeintzuk izango dira, baraztiekin aman komunean izango dituzten antzekotasunak. Bueno, alde batetik, barazki guztiekin gertatzen da bezala, ur kantitate altua emango ditela. Ur asko ematen digutenez, karbohidrato gutxi eta koipe gutxi ematen digutenez, baina kaloria gutxi ematen dizkigun produktuak direla. Gainera, normalean, perritxikoak ez dira koipe askorekin egiten, beraz, normalean ez ditugu gehiegi gehitzen sukaldatzeko eran, ezta? Orduan, hori alde batetik. Beste alde batetik baita ere zuntz kantitatean. Egia da baita ere zuntz iturri ona izango direla perritxikoak, eta bueno, zuntz honek lagunduko digula, ez bakarrik esteetako mugimendua erregulatzen, bezik eta baita ere odoleko kolesterol eta glukosa mailak erregulatzen. Eta bueno, aspaldi ez dugu esaten, baina zuntzak ere lagunduko diguna da asetzen, horrek ere asko laguntzen du. Hortaz gain, baitare jasoko ditugu mineral ugari, barazkiekin gertatzen den bezala, kasu honetan potasioa, fosforoa, jodoa, gero perritxikuen arabera, egia da jasoko ditugula gehiago batzuetatik, gutxigo beste batzuetatik, edo behar bada bakarren bat berria egon daiteke, bai. Vitaminen artean, adibidez B2, B3 vitaminak, baitare antioxidatzaile ugari jasotzen ditugu, polifenola, karotenoideak, bai. Baina zein da, berezitasuna, edo zerbait desberdina ematen digutena perritxikuek barazkiek ematen ez digutena proteina kantitatea barazkietaz hitz egiten dugunean proteina gutxi jasoko ditugu, baina perritxikuek proteina kantitate altuak emango izkigute. Egia da proteina hau beti esaten duen bezala landare jatorrezkoa izanik bazdala proteina oso bat aminoazido bat falta zaio hortarako, baina lekalen barkatu zerealen taldekoek ematen diguten proteinak bai eukiko dute aminoazido hori, eta orduan alkarrekin jaten baitugu, bai egingo dugu proteina hori osatzea. Bai? Eta gero perritxikuek badaukate beste bereizgarri bat, eta da ematen digutela ergosterola barkatu. Ergosterola landare jatorrezko jakietan aurkitzen den sustantzia bat, eta honen bitartez D vitamina bihurtu daiteke. Nola gertatzen da? Ergosterolari eguzkiaren eraginez, eguzkiaren eraginez D2 provitaminan bihurtzen da. Eta D2 provitamina hori gure organismoan, giltzurrunean hain zuzen, D-vitamina forma aktiboetan.
0: Bilakatzen
2: da, hori da. Eta honek lagunduko dugu, gure gortutzeko ezur eta hortzen mineralizazioan zergatik, kaltzio eta fosforoaren xurgapena baimentzen dulako. Orduan ikusten duzu, oaintxe, garaian ditugun horiek, lagunduko digutela,
0: Bai, oso sumarria dira, propietate ugari dituzte, nutrizio onura asko. Egia da, Idoia, beti diogu, ez dela komeni elikagaiak gehiegi sukaldatzea. Eta gainera, perretxikoen kasuan, aipatu duzu, ur asko daukatela, barazkiak bezala, ja, zartarian bota ordu, ja, tamaina desente murrizten dute, eta beraz ez da komeni gehiegi egitea, pentsatzen dut?
2: Ez zala da, beti esaten dugun bezala. Eta adibidez, hortan, aipatu ditugu udaberriko xixak, asko daude, ez da, perritxiko asko dare, udaberriko xixak bereziki oso gutxi eginda, janditzakegu ja. Beraz, hortan laguntzen dugu, baitare.
0: Bueno, hortxe perretxikoen, udaberriko altxorrauen propietateak, eta beti bezala Idoia eskerrik asko, oie guztia gurekin partekatzeagatik.
2: Bueno, eskerrik asko zuei, datorren aste arte.
0: Datorren aste arte, mutxu bat.

0: Bueno, asteazkenero moduan, Jose Txorideika gabiltza, oraindik ez dugu telefonoa hartu, jarraitzen du, ba, berarekin harmanetan jartzeko intentzio horrekin, baina bitartean, guazen musika pixka bat jartzea asteazkeneko goizoni.
1: ¿Nos vamos o nos quedamos?
2: ¡Vamos ya!
1: ¡Vamos! ¡Pero de verdad!